stränder mot vår kärn. Din fräckhytte fryste dem. Och jag som ser ut så kör hon Maxi och Dad.

Kanske stränder mot vår kärn. Din fräckhet fristade mig. Och jag som ser ut så kör hon. Maxi och där, här visste den. I kyrkans dag